Ukoliko danas putujete, evo što vas to očekuje na putevima u Bosni i Hercegovini, zahvaljujući informacijama iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba. A nažalost započinjemo sa upozorenjem. Zbog prometne nezgode obustavljen je promet na magistralnoj cesti Travnik-Komar kod mjesta Turbe. Zbog kiše koja je padala tijekom noći ili još uvijek pada, upozoravamo na mjestimično mokar kolnik. Sezona godišnjih odmora i aktualni radovi usporavaju promet na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Vozite oprezno i poštujte sve prometne propise. Zbog izvođenja radova obustavljen je promet za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u mjestu Podmilačije. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac preko Mrkonjić grada. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolnika zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva Kakanj u dužini od 6 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionica Sarajevo Zapad Lepenica zbog aktualnih radova promet je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je promet za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone promet i dalje obustavljen. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija-Sumbulovac, prijevoj Romanija, u usponi iz pravca Podromanije prometuje se usporeno uz povremene obustave prometa. Na magistralnoj cesti Sarajevo-Lapišnica zbog postavljanja rasvjete u tunelu Vratnik svakog radnog dana od 7 do 16 sati prometuje se usporeno jednom trakom. Duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prijelazu Izačić. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Apeliramo na sve koji planiraju duža putovanja da se na vrijeme informiraju o trenutnom stanju na cestama i čekanjima na graničnim prijelazima na web stranici Bihamka. Zbog registriranja putnika po novom sustavu

izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije, moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima. Najavljenih radarskih kontrola za danas nema, ali svima vama koji putujete, Radio Bobovac želi sretan put.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: Idemo malo u prošlosti vidjeti što je to obilježilo ovaj 18. kolovoza kada su rođendani u pitanju. Hrvatski književnik, otac hrvatske književnosti Marko Marulić, koji je ostavio bogati raznovrstan opus koji se odlikuje iznimnom književnom stilizacijom, znanjem i vještinom te sposobnošću prilagodbe raznovrsnoj čitateljskoj publici, rođen je 1450. u Splitu. Austrijski car Franz Josef I. rođen je 1830. u Schönbrunnu u Beču. Američka filmska glumica Shelley Winters, dobitnica Oscara, rođena je 1923. u St. Louisu u Missouriju. Poljski režiser Roman Polanski, slavni art house redatelj, a u Hollywoodu redatelj filmova kao što su Razmerina beba i Kineska četvrt, poznati po burnom privatnom životu, rođen je 1933. u Parizu. Francuski nogometaš i trener Just Fontaine, četvrti u poretku najboljih strelaca svjetskih prvenstava, dobitnik Zlatne kopačke, rođen je 1933. u Marakešu u Maroku. Američki glumac Charles Robert Redford Jr., koji je pored niza odličnih filmskih uloga osnovao i Sundance Film Festival, rođen je 1936. u Santa Moniki u Saveznoj državi Kalifornija. Pokojni američki glumac Patrick Swayze, koji se pojavio u epizodi serije MASH 1981. a popularan postao 1987. ulogom u filmu Prljavi ples, rođen je 1952. godine u Houstonu u Teksasu. Američki komičar i glumac Dennis Leary, rođen je 1957. u Worcesteru u Massachusettsu. Američki glumac Christian Slater, koji je do 2016. glumio u preko 70 filmova, rođen je 1959. u New Yorku. Hrvatski glumac Željko Duvnjak, rođen je 1963. u Zagrebu. Hrvatski kazališni televizijski filmski glumac Zlatko Ožbolt, rođen je 1965. u Karlovcu. Američki glumac Edward Norton, dobitnik Zlatnog globusa te dvije nominacije za prestižnu nagradu Oscar, rođen je 1969. u Bostonu. BH nogometaš Emir Spahić, član BH nogometne reprezentacije, rođen je 1980. u Dubrovniku. Bivši argentinski nogometaš Esteban Cambiaso, koji od 2000. do 2011. igrao i za argentinsku nogometnu reprezentaciju, rođen je 1980. u San Fernando Partidu u Argentini. Libanonski pjevač i glazbenik Mihael Holbrook Pennyman Jr., poznati kao Mika, rođen je 1983. u Bejrutu. I srpski košarkaš Bogdan Bogdanović, standardni član reprezentacije Srbije, rođen je 1992. u Beogradu. Kada su događaji u pitanju, 1201. je utemeljen latvijski glavni grad Riga. Britanci su 1708. zauzeli Sardiniju. Francuski astronom Pierre-Jules César Janssen otkrio je 1868. Helij. Azaf Hall otkrio je 1877. Marsov mjesec Phobos. Francuska je 1896. okupirala Madagaskar i proglasila ga kolonijom. Madagaskar je neovisnost tekao 1960. Njemačka je 1914. objavila rat Rusiji. Predsjednik SAD-a Woodrow Wilson je proklamirao neutralnost SAD-a u Prvom svjetskom ratu. U Beogradu je 1948. potpisana Dunavska konvencija, kojom je dogovoreno da u upravljanju Dunavom i njegovom plovidbom sudjeluju samo priobalne zemlje. Osnovana je Dunavska komisija sa sjedištem u Budimpešti. James Wilkins je 1954. postao prvi crnac u američkoj povijesti koji je sudjelovao u zasjedanju vlade SAD-a. Sjednici je prisustvovao kao pomoćnik ministra rada, jer su ministar i njegov zamjenik bili odsutni. U Illinoisu u SAD-u plasirana je 1960. na tržište prva oralna pilula za kontracepciju Enovid 10. Sportašima Južne Afrike zabranjeno je 1964. sudjelovanje na olimpijskim igrama zbog politike apartheida u toj zemlji. Vijetnamski rat, Australija i Novi Zeland odlučile su 1971. povući svoje snage iz Vijetnama. Jugoslavija je 1990. treći put postala svjetski prvak u košarci na 11. svjetskom šampionatu u Argentini u Buenos Airesu. Prvi put je osvojila titulu 1970. u Ljubljani, a drugi put 78. u Manili. Sjedinjene Američke Države su 1993. optužile Sudan da podržava međunarodni terorizam i isključile tu zemlju iz najvećeg broja programa američke pomoći. Indijansko pleme za koje se vjerovalo da je nestalo prije 80 godina locirano je 2000. u džunglama amazonske države Akre u Brazilu. U velikim požarima 2001. Poslije više tjedne suše u državi Washington izgorilo je više od 37.200 hektara širom istočnog dijela zemlje. Predsjednik Pakistana Pervez Musharraf je 2001. podnio ostavku uslijed mogućnosti opoziva. Američki pjevač Scott McKenzie, koji je ostvario veliki uspjeh sa skladom San Francisco 1967. o hippie Flower Power pokretu u San Francisco, umro je 2012. u Silver Lake-u kod Los Angelesa. I političar i diplomata iz Gane Kofi Annan, sedmi generalni tajnik Ujedinjenih naroda od 1.1.1997. do 31.12.2006. funkcionar Svjetske zdravstvene organizacije i pomoćnik generalnog tajnika za mirovne operacije UN-a u Bosni i Hercegovini, umro je 2018. godine u Bernu u Švicarskoj.

0: Biltene dnevnih zbivanja policijske stanice Vareš iz oblasti javnog reda i mira, sigurnosti prometa i oblasti kriminaliteta.
1: U protekla 24 sata nije bilo narušavanja javnog reda i mira, nije bilo prometnih nezgoda. Kontrolirano je 18 vozila i vozača. Uručeno je 8 prekršajnih naloga zbog počinjenih prekršaja iz zakona o osnovama sigurnosti prometa na putevima u BiH. Iz oblasti kriminaliteta nije bilo evidentiranih događaja, navodi se u izvješću iz policijske stanice Vareš.

U programu Radio Bobovca poslušajte i sljedeću najavu. Najavljujemo književne večeri koje organizira Opća biblioteka Vareš dana 18.8. utorak u prostorijama čitaonice Opće biblioteke Vareš s početkom u 19. sati. Tom prilikom će biti predstavljena knjiga pod naslovom Šest nedjelja u Visokom, iz Visokog u Vareš i Očevlje, autora Svetislava Stefančića, koju je uredio Vladimir Ruf, magistar informacijskih znanosti, koji je svoju profesionalnu karijeru nastavio graditi na Mostarskom sveučilištu u svojstvu asistenta. Promocija knjige će se održati u prostorijama čitaonice Opće biblioteke 18.8. u 19. sati. Podijelimo svi zajedno radost ljetnih dana u našem gradu i našoj biblioteci, poručuju iz ove ustanove.

0: Točno je 9 sati. Hrvatski radio Bobovac Vareš. Vijesti.
1: Dobro vam jutro. Komemoracija i zajednička dženaza za petero zeničkih planinara koji su 25. srpnja izgubili živote pri usponu na vrh Elbrus u Ruskoj federaciji bit će održana danas u Zenici. Živote su izgubili supružnici Alma i Denis Okanović, doktorica kantonalne bolnice Zenica, doktorica Meliha Čaušević, Nermin Talam i Almir Krivdić, dok su preživjeli Haris Adilović i Kemal Vidimilić, koji su se već početkom ovog mjeseca vratili u Zenicu. Komemoracija će biti održana u Bosanskom narodnom pozorištu Zenica s početkom u 15 sati, a kolektivni posljednji ispraćaj i ukop na gradskom groblju Prašnice. Dženaza će nakon ikindije namaza biti klanjana ispred Čaršijske džamije. Gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović donio je naredbu kojom se 18. kolovoza, dan ukopa planinara, proglašava danom žalosti na području grada Zenica, dok je dan žalosti u Federaciji BiH bio proglašen 28. srpnja.
0: Vijesti.
1: Bivši načelnik općine Banović i Bego Gutić i kandidat SDA za predstavnički dom parlamenta Federacije BiH oslobođen je optužbi po svim točkama optužnice. Kantonalno tužiteljstvo Tuzlanskog kantona teretilo ga je za više krivičnih djela koja su se prema optužnici odnosila na razdoblje od 2020. do 2023. godine. Svi ključni dokazi tužiteljstva proglašeni su nezakonitim prije početka sudskog postupka. Sud je odbacio izjave svjedoka za koje tužiteljstvo tvrdilo da će potvrditi navode dokaza. Kako je riječ o prvostupanjskoj presudi, očekuje se da će kantonalno tužiteljstvo Tuzlanskog kantona uložiti žalbu na ovu odluku. Podsjetimo, Gutić je optužen da je u razdoblju od svibnja 2020. do ožujka 2021. koristeći svoj politički i društveni utjecaj posjedovao kod novoizabranog vršitelja dužnosti direktora rudnika Mrkog uglja Banović, koji je također bio član političke stranke SDA, da se dvoje zaposlenika koji su bili članovi druge političke stranke i sindikata smijene i prerasporede na niže plaćena radna mjesta. U prosincu 2020. godine optužen je da je dodatno intervenirao da se još jedan radnik premjesti zbog političkih stavova njegove supruge.
0: Vijesti.
1: Godišnja vježba EUFOR-a Brzi odgovor 2026. održat će se od 22. kolovoza do 3. rujna širom Bosne i Hercegovine. Mauricio Fronda, zapovjednik EUFOR-a i general major, održao je 17. kolovoza u svrhu informiranja javnosti u BiH EUFOR-ovoj godišnjoj vježbi Brzi odgovor. Konferenciju za medije sa zamjenikom ministra sigurnosti BiH Ivicom Bošnjakom i načelnikom zajedničkog stožera oružanih snaga BiH general pukovnikom Gojkom Kneževićem. U čijoj pratnji su bili njegovi zamjenici general major Mirsad Ahmić i general major Tomu Kolenda. U godišnjoj vježbi sudjelovat će vojno osoblje EUFOR-a iz 24 zemlje koje će privremeno pojačati rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunjske, a vježbu će podržati i oružane snage BiH i Agencija za provođenje zakona. Svrha ove vježbe je da pokaže spremnost EUFOR-a i potvrdi njegovu trajnu potporu održavanju sigurnog i stabilnog okruženja u BiH. Kroz svoje prisustvo, timove za vezu i osmatranje i blisku suradnju s lokalnim vlastima i međunarodnim partnerima, EUFOR ostaje sposoban da prati razvoj događaja i pruži odgovarajuće odgovore, izjavio je general major Fronda.
0: Vijesti iz svijeta.
1: Četvoro osumnjičenih za namjerno podmetanje požara na čak 10 lokacija na širem području Zadra priznalo je krivicu. U cijeli slučaj uključio se i USKOK, nadležni istražuju i mogući čin terorizma. Riječ je o trojici hrvatskih državljana starosti 42, 45 i 46 godina, te 33-godišnjoj državljanki Poljske, koja je navodno djevojka jednog od osumnjičenih. Oni su jučer pod jakim mjerama sigurnosti dovedeni na ispitivanje na Županijski sud u Zadru. Posebnu pažnju izazvalo je privođenje Poljakinje koju je maskirani pripadnik specijalne policije doveo u lisicama i forenzičkom zaštitnom kombinezonu. Policija ih je locirala i uhitila u subotu navečer u tamnom automobilu marke BMW zadarskih registarskih oznaka, a ključnu ulogu odigrala je brza dojava savjesnih građana. Jedan bračni par uočuje osumnjičene kako pale vatru u blizini Raštovića kod Benkovica. Suprug je brzom reakcijom uspio ugasiti plamen bocom vode, dok je supruga zapisala registraciju vozila kojim su piromani pobjegli. Pretresom domova i vozila koje su osumnjičeni koristili, policija je otkrila dodatne inkriminirajuće dokaze. Kod 42-godišnjaka je pronađena poluautomatska puška s 44 komada municije, dok je od 46-godišnjaka oduzet pištolje više mobitela. Glavni državni odvjetnik Hrvatske Ivan Turudić prokomentirao je ovu seriju požara, naglasivši da se sumnja na terorizam ne može isključiti. Grozno, ti požari su strašni. Vidjet ćemo ima li tu sumnje na krivično djelo, terorizam. Pa ni to nije isključeno. Uvijek postoji ta mogućnost, pa se govori o podmetanju požara radi terorizma. Sada ćemo utvrditi ima li motiva za to i jesu li počinitelji postupali s takvim motivima, izjavio je Turudić. Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da je četvorka djelovala prema prethodnom planu i dogovoru.
0: Vijesti.
1: Švicarskom selu Kendersteg u kantonu Bern prijeti veliko klizište jer se iznad naselja destabilizira stijenska masa Spitzersteig uslijed topljenja permafrosta i viših temperatura. Permafrost je trajno zamrznuto tlo, odnosno svaki sloj tla, stijena ili sedimenata koji ostaje na temperaturi od 0 stupnjeva ili nižoj najmanje 2 uzastopne godine. U selu su oko 1300 stanovnika, vlasti i stručnjaci prate stanje na planinskoj padini, a pripremljeni su i planovi evakuacije. Mještani navode da za sada žive mirno i da je situacija drugačija nego u obližnjem Blatenu, koji je prošle godine stradao nakon urušavanja velike mase stijena i leda. Stanovnici Kanderstega Brigitte Juni rekla je da su nadležni poduzeli sve mjere predostrožnosti, ali da prirodu nije moguće u potpunosti kontrolirati.
0: Vijesti.
1: Temperatura u gradu je 15 stupnjeva, 9 sati, 6 minuta. Bile su to vijesti Hrvatskog radija Bobovac Vareš.

9:15, mi ćemo u programu Radio Bobovca krenuti s prelistavanjem dnevnog tiska. Za početak vidjet ćemo što danas pišu nezavisne novine. Preminula Vedrana Rudan. Studenti se vraćaju u Banja Luku, najmovi stanova do 1000 maraka. Eksplozivna noć oko Moskve, stotine dronova napale oblast. Petra ostala zarobljena u požaru kod Omiša, nitko nam nije pomogao. Hoće li novi način glasovanja izazvati kaos na biralištima u Bosni i Hercegovini? Kviz o animiranim filmovima, možete li točno odgovoriti na sve? Tko zaslužuje zlatnu loptu? Mateus ima jasan odgovor. Bio je skupljač lopti, sada prodaje biznis za 500

s 84 milijuna. Crveni mantil koji je postao simbol filmskog horora. Jedan sastojak mijenja recept za rižoto. Tko je misteriozna Natalie Harp koja Trumpa prati u stopu? Zovu je ljudski štampač. Bili su ovo naslovi koje smo izdvojili iz nezavisnih novina.

nastavljamo prelistavati dnevni tisak, idemo do večernjeg lista izdanja za BiH. Poznati hercegovački geolog, doktor znanosti Goran Glamuzina u zaleđu Neuma došao do čudesnog otkrića. Neumska dolina Megalita, otkriven jedinstveni prapovijesni klima uređaj star 4000 godina. Jedna od najzahtjevnijih požarnih sezona posljednjih godina. Požari haraju Europom i Bosnom i Hercegovinom. Kiša donosi nadu u smirivanje situacije. Kolumna Joze Pavkovića, u borbi protiv požara vraćaju se koze zabranjene u bivšoj državi. I dok je politički put BiH prema Europskoj uniji obilježen brojnim zastojima i izazovima, Brisel ozbiljno shvaća potrebu održavanja i osnaživanja sigurnosne arhitekture. Počinje velika vježba EUFOR-a, cilj poslati poruku o važnosti održavanja sigurne i stabilne BiH. Večernjakova ekipa posjetila je privremeni prihvatni centar Lipa kod Bihaća. Migranata je ovog ljeta 4 puta više nego lani, počinjeno je 68 incidenata. Intervju profesor dr. Znanosti Marko Ivanković, ravnatelj Federalnog agromediteranskog zavoda Mostar, ekskluzivno za Večernji list. Hercegovačka maslinova ulja po relativnom uspjehu druga u svijetu. Uvođenje EU standarda na BiH način, novo zanimanje uz stare administrativne prepreke. Dentalni asistenti koji su se školovali u Kiseljaku moraju u Banja Luku ili Široki Brijeg da bi im škola bila priznata. Analiza, burzovni slom, dionica AI, divova, riziki za Europsku uniju. Razgovor, Miro Badnjak, jedan od najpopularnijih domaćih glumaca, za Večernji list govori o brojnim temama. Ne možeš biti ni dobar domoljub, ni patriot ako odeš u planinu na izlet i ostaviš smeće na toj planini. Najveći broj iseljenika živi u Njemačkoj, Austriji, Švicarskoj i skandinavskim zemljama. Dijaspora ubrizgava puno novca na naše prostore, ona nam je klijent broj 1. Blagdan Svetog Roka svečano je proslavljen u Župi Cijeri između Dervente i Doboja. Vjera djedova sačuvala je tradiciju iz prošlosti župe. Udruga Matići u srcu za potrebe mještana, od šale do jedinstvenog događaja koji okuplja. Plavi utorak, igraju prvu utakmicu play-offa Lige prvaka s norveškim Vikingom. Dinamove utakmice za financijsku blagodat, ali kadrovsku politiku. Dugo se mučile, na kraju uspjela, iako su je mnogi već otpisali. Sara Kolak, imala sam probleme, ali nisu me slomili. Sljedeću medalju ne želim čekati 10 godina. Analiza drugog kola prve nogometne VVN Lige BiH. Uvjerljiva pobjeda Zrinskog za skok na vrh ljestvice. Odigrano prvo kolo novog prvenstva u prvoj nogometnoj VVN Ligi Federacije BiH. Gošk s lakoćom do punog plijena u Tomislavgradu. Bili su ovo neki od naslova koje smo izdvojili iz Večernjeg lista, izdanje za BiH.

I u pregledu dnevnog tiska preostalo još da vidimo što danas piše dnevni list iz Mostara. Nakon kiše smanjenje oblačnosti u BiH, tijekom dana lokalni pljuskovi na jugu i istoku Hercegovine. Jedan sindikat izglasao štrajk, čeka se odluka ostalih. Onkološki pacijenti traže hitnu sjednicu gradskog vijeća Zenica i dodjelu zemljišta za novu onkologiju i kantonalnu bolnicu Zenica. BiH i ove godine mnogima poželjna destinacija. Washington traži odbacivanje tužbe. Ako BiH i APA BiH potpisali protokol o suradnji, zajednička borba protiv ilegalnih IPTV-a. Fonda brzi odgovor 2026 prilika za potvrdu Euforove posvećenosti sigurnosti u BiH. Iznimno zahtjevna požarna sezona u Herceg-Bosanskoj županiji, građani pozvani na oprez. Požari na području Konjica lokalizirani i pod kontrolom. Dalje čitajte u dnevnom listu. Sudac blokirao Trumpov pokušaj preseljenja sjedišta FBI-a. Dimon upozorava London na mogući odljev kapitala. Rusija prijeti Britaniji, što se više uključujete, veću ćete cijenu platiti. Tesla i SpaceX drži gotovo milijardu dolara. Shane vrijedio gotovo 100 milijardi, sada vrijedi četvrtinu. CNN otkrivena je ukrajinska Ahilova peta, u Kijevu su šokirani. Demokrat govori o Trumpovoj osobnoj pomoćnici, Bijela kuća ga izvrijeđala. Putin bi nakon izbora mogao povući opasan potez. Ovako jutros izgleda okolica Moskve, Ukrajinci lansirali stotine dronova. Bili su ovo naslovi iz dnevnog lista iz Mostara.

Točno je 10 sati. Hrvatski radio Bobovac Vareš. Vijesti. Dobar vam dan. Početak nove školske godine u Hercegovačko-neretvanskoj županiji sve je neizvjesniji, budući je jedan od 4 sindikata obrazovanja već izglasao odluku o štrajku, dok bi se preostala 3 sindikata o tome trebala izjasniti tijekom narednih dana. Potvrdila je za mostarski portal Bljesak Edina Čomić, nakon što je unutar sindikata kojem predsjedava, to jest sindikata srednjeg i visokog obrazovanja HNŽ-a, provedeno izjašnjavanje članstva, te je odluka o štrajku donesena. Mi ćemo svi u to ići zajedno, ili sva 4 sindikata ili nitko, kazala je Čomić uz opasku da se za sada vjerojatno radi o štrajku upozorenja uz mogućnost organiziranja prosvjeda prvog dana nove školske godine. Odlučili smo prvi dan školske godine obilježiti štrajkom upozorenja i mogućim prosvjedom na ulicama, kazala je. Sindikati u oblasti obrazovanja već mjesecima upozoravaju na probleme u pregovorima s vladom HNŽ-a. Čomić podsjeća da su sastanci s ministrom Adilom Šutom održani još u siječnju, nakon čega su sindikati otvorili pitanja za koja je, kako kaže, bilo potrebno uključiti vladu. Napominje da su ministru Šuti tada izneseni prijedlozi sindikata s kojih se dosta on suglasio da ih treba riješiti. I onda smo došli u fazu da nam treba vlada, da vidimo koliko novca možemo računati na neke stvari koje treba riješiti, dodala je Čomić uz napomenu da su sindikati potom dostavili službeni zahtjev za sastanak s vladom, to jest sa premijerkom i ministrom financija, no do tog sastanka nije došlo, već su dotični sindikatima posredstvom resornog ministra poručili da ne vide razlog sjesti sa sindikatima. Nakon što su sindikati javno iznijeli nezadovoljstvo, vlada im je, tvrde Čomić, uputila službeni odgovor u kojem ih je ponovno usmjerila na resorno ministarstvo. Vijesti. Općinski sud u Goraždu donio je rješenje kojim se gradu Goraždu nalaže da obustavi prolazak svih teretnih vozila izvođača radova kroz naselje Glamoč na putnom pravcu Goražde Trešnica u svrhu izgradnje regionalne sanitarne deponije Trešnica. Rješenje je donio sudac Muris Tatarin 12. kolovoza nakon postupka pokrenutog na prijedlog udruženja Živjeti prirodu, koje je tražilo zaštitu kolektivnih interesa i prava stanovnika Glamoča. Sud je ocijenio da je tijekom postupka učinjeno vjerovatnim da prolazak teretnih vozila kroz Glamoč narušava i ugrožava kolektivne interese stanovnika. U obrazloženju se posebno navode pravo na zaštitu imovine, pravo na zdrav okoliš i zaštitu od buke, uz konstataciju da teška vozila izazivaju tutnjevu, vibracije i druge štetne utjecaje, dok postoji opasnost po sigurnost ljudi, posebno djece. Vijesti iz svijeta. Premijer Češke Andrej Babiš izvinuo se zbog branja cvijeća u zaštićenom području na planini Elisa Hora na istoku Češke, rekavši da će platiti kaznu ukoliko bude potrebno. Babiš je u video objavljeno na Facebooku rekao da je ubrao cvijeće prisjećajući se preminulo kolege iz svog pokreta ANO, s kojim se ranije penjao na ovu planinu. Možda sam prekršio neki zakon, zbog čega se izvinjavam i sigurno ću platiti kaznu ako bude potrebno, naravno, rekao je. Snimak sa subotnjeg pohoda objavljen na Babiševoj Facebook stranici prikazuje premijera kako se penje s malim buketom cvijeća prije nego što ga je položio kod spomenika na vrhu. Babišu se na vrhu visokom 1324 metra, najviše točke Moravsko-Šleskih Baskida, predložila dvojica ministara, političari iz ANO-a i simpatizeri. Vijesti. Ukrajinske snage izvele su tijekom noći 18. kolovoza novi veliki napad dronovima na Moskvu i okolinu, a ruske vlasti priopćile su da je prema moskovskoj oblasti krenulo više od 600 bespilotnih letjelica. Eksplozije su odjekivale na više lokacija oko ruske prijestolnice, izbili su požari, oštećeni su objekti i infrastruktura, a među metama su ponovno našli i skladište kompanije Wildberries, najvećeg ruskog online trgovca. Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin priopćio je da je ruska protuzračna obrana tijekom napada oborila veliki broj ukrajinskih dronova. Prema posljednjim podacima koje prenosi Kiev Independent, najmanje 180 dronova oboreno je iznad moskovske oblasti, dok ruske vlasti tvrde da ih je prema regionu poslato više od 600. Vijesti. Temperatura u gradu je 16 stupnjeva, 10 sati, 4 minute, bile su to vijesti Radio Bobovca.

10 sat i 15 minuta, vrijeme je za novo izdanje naše Radio Kuhinje. U ljetnim smo mjesecima kada se preporuča što laganija hrana, priprema što jednostavnijih obroka uz puno tečnosti, pa ćemo i našu Radio Kuhinju danas prilagoditi tome sa nekim od savjeta, ali i recepata. Kako je ovo ljeto, kao i sva druga, predviđeno za konzumiranje dosta povrća, među kojima je i rajčica. Evo jedan savjet kako da rajčicu pripremate za zimnicu. Ako ste krenuli da spremate rajčicu za zimnicu, a već vas hvata muka od guljenja jednog po jednog ploda, zaustavite se s nožem. A zašto vrijedi isprobati ovaj trik? Kožica se skida za svega nekoliko sekundi. Dovoljno su ključala i ledena voda. A postoji praktična metoda sa zamrzivačem. Idealan trik za pripremu zimnice i domaćeg sosa. Postoji mnogo brži način da se guljenje rajčice pretvori u posao od nekoliko minuta. Kožica se poslije ovoga skida gotovo sama. Iskusne domaćice dobro znaju trik. Rajčica se nakratko ubaci u ključalu vodu.

a zatim pravo u ledenu. Poslije toga samo zasiječete koru i povučete je prstima. Sklizne sa ploda bez muke, a u rajčici ostaje spremna za sos, sataraš, bečarac ili zimnicu. Prije nego što počnete da gulite rajčicu, operite plodove i na dnu svakog napravite plitak rez u obliku slova X. U većoj posudi zagrijte vodu do ključanja, pa ubacite nekoliko rajčica odjednom. Nemojte ih stavljati previše jer će temperature vode naglo pasti. Ostavite ih u vodi 20 do 30 sekundi. Čim primijetite da se kora oko zasječenog dijela odvaja, vrijeme je da ih izvadite. Odmah prebacite rajčice u posudu s ledenom vodom. Ostavite ga minut ili dva, pa uzmite jedan plod i povucite koru tamo gdje ste napravili rez. Kožica će skliznuti gotovo u jednom komadu. Ako neki dio ipak pruža otpor, vratite rajčicu još nekoliko sekundi u vrelu vodu i pokušajte ponovo. Ovaj trik je posebno zgodan kada spremate veću količinu rajčice za domaći sos ili zimnicu. Ako se pitate zašto se kora ovako lako skida, topla voda omekša vanjski sloj rajčice, dok ledena voda naglo zaustavi zagrijavanje. Zbog te nagle promjene temperatura kore se lakše odvaja od mesa ploda. Zato rajčicu iz ključale vode odmah prebacite u ledenu. Ako ga ostavite da se kuha, počet će da omekšava i može izgubiti lijep oblik. A ako ne želite da stojite pored posude i gulite rajčicu jednu po jednu, postoji još jednostavnija varijanta. Rajčice operite, osušite i stavite cijele u zamrzivač. Kada vam kasnije zatreba, ostavite ga da se odmrzne. Kada omekša, kora će se veoma lako odvojiti rukama. Ovo je naročito praktično kada imate veću količinu rajčice koju želite da iskoristite za zimnicu ili domaći sok. Dobro guljenje rajčice ne zahtjeva nikakve posebne alatke ni komplicirane metode. Malo ključale vode, ledena kupka i plitak rez sasvim su dovoljni da se kora odvoji gotovo sama. A kada spremate veću količinu rajčice, upravo ovakve male cake naprave najveću razliku. Umjesto da se satima borite sa korom, posao završite za nekoliko minuta.

Nastavljamo mi našu radio kuhinju. U prvom prilogu rekli smo vam kako da ogulite rajčicu, a sada jedna kremasta bomba puna proteina. Ako tražite brz, ukusan i hranjiv obrok bogat proteinima, ova pileća salata je odličan izbor. Priprema se za svega nekoliko minuta, a kombinacija piletine, povrća, grožđa, oraha i kremastog preljeva daje joj osvježavajući i bogat okus. Idealna je za laganu večeru ili ručak koji možete ponijeti na posao. Evo što vam sve treba. Pola šolje usitnjene piletine sa roštilja, jedna stabljika celera narezana, jedan mladi luk narezan, jedan mali krastavac prepolovljen po dužini narezan, 6 oraha nasjeckanih, 8 bobica crvenog grožđa isječenih na četvrtine, 2 žlice svježeg sira, 2 žlice grčkog jogurta, malo svježe isječenog limunovog soka, listići sa jedne grančice timijana, so i biber po ukusu. Sve sastojke stavite u veću zdjelu i dobro promiješajte. Salatu možete poslužiti samu ili je koristiti kao nadjev za tortilje ili listove zelene salate. Ovo je odličan obrok koji možete pripremiti već ranije i ponijeti na posao kao ukusan ručak bogat proteinima. Za više porcija, količinu svih sastojaka proporcionalno povećajte prema željenom broju porcija.

Nastavljamo mi našu radio kuhinju sa još jednim zanimljivim receptom. Voćna salata s tekilom savršena je za ljetna večernja druženja. Tražite li osvježenje za vruće ljetne večeri i druženja s prijateljima? Ova pomalo drugačija voćna salata je savršen izbor. Kombinacija svježih jagoda, ananasa, kivija i crvenog grožđa dobiva poseban zaokret uz dodatak tekile i soka od limete, stvarajući desert koji je istovremeno sladak, kiselkast i nevjerojatno osvježavajući. Priprema je brza i jednostavna, a rezultat je poslastica koja će oduševiti vaše goste. Ukupno vrijeme pripreme oko 20 minuta, a recept je predviđen za 10 porcija i vrlo je jednostavan za napraviti. Pa poslušajte što vam sve treba. Šećer, voda, sok od limete, tekila, ananas, jagode, kiwi i crveno grožđe. Priprema. U manjoj posudi na srednje jakoj vatri pomiješajte vodu i šećer te pustite da zakuha. Kuhajte dok se šećer potpuno ne otopi. Maknite s vatre i ostavite sirup da se ohladi na sobnu temperaturu. Kada se sirup ohladio, umiješajte sok od limete i tekilu. U velikoj zdjeli nježno promiješajte nasjeckano voće, prelijte ga pripremljenim sirupom i sve pažljivo izmiješajte kako bi se okusi proželi. Poslužite odmah ili dobro ohladite prije posluživanja. Za bezalkoholnu verziju ove salate, tekilu jednostavno zamijenite s dodatne 3 žlice soka od limete za jednako osvježavajući doživljaj.

Vraćamo se mi našoj radio kuhinji i receptima, savjetima vezano uz hranu. U nastavku govorimo o jednostavnoj zamjeni za crveno meso koje može imati veliki učinak na zdravlje srca. Unos proteina ključan je za energiju, osjećaj sitosti, metabolizam i izgradnju mišića. Ipak nije svejedno iz kojeg izvora proteini dolaze, osobito kad je riječ o zdravlju srca. Neke namirnice bogate proteinima sadrže i druge korisne nutrijente, dok druge sadrže sastojke koji mogu biti i mogu negativno utjecati na kardiovaskularni sustav. Nova znanstvena analiza istražila je kako različiti izvori proteina utječu na srce i otkrila da jedna specifična zamjena u prehrani može biti iznimno korisna. Znanstveni pregled objavljen prošlog mjeseca u časopisu Academy of Nutrition and Dietetics pokazao je da osobe koje crveno meso češće zamjenjuju peradi mogu imati manji rizik od više kardiometaboličkih bolesti, osobito bolesti srca. David Goldman, nutricionist i glavni autor studije, to objašnjava sastavom mesa. Perad ima manje zasićenih masti i hem željeza od crvenog mesa. Neprerađeno meso peradi također ne sadrži spojeve poput nitrata i nitrita koji se nalaze u mesnim prerađevinama i mogu oštetiti krvne žile i srce, pojasnio je. Štetnost nitrata i crvenog mesa potvrđuju druge studije. Znanstveni pregledi iz 2025. Navode da su ti nitrati kancerogeni te da narušavaju kardiovaskularnu i metaboličku funkciju. Važno je napomenuti da se oni razlikuju od nitrata u biljnim namirnicama koji su korisni za zdravlje. Dalje se navodi da ova analiza potvrđuje ranije spoznaje. Studija potvrđuje da manji unos crvenog mesa, a posebno prerađevina, može smanjiti rizik od kardiovaskularnih bolesti čak i ako se ona zamijeni piletinom ili puretinom. Iako je prelazak s crvenog mesa na perad koristan za srce, istraživači ističu da postoji još zdravija opcija, zamjena crvenog mesa biljnim proteinima. Perad je za srce bolja od crvenog ili prerađenog mesa, ali nije toliko zdrava kao biljne namirnice poput orašastih plodova, graha ili cjelovitih žitarica. Dodaje da se grah, leća, orašasti plodovi i cjelovite žitarice u njihovoj analizi pokazali najbolje rezultate. Te namirnice osiguravaju vlakna, zdrave masti i biljne spojeve poput fitosterola kojih u mesu nema. Studije pokazuju da konzumacija biljne hrane dovodi do znatno nižih razina štetnog kolesterola u usporedbi s crvenim ili bijelim mesom kojega podjednako podižu. Dodaju da je važan kontekst. Oba autora analize ranije su radila kao konzultanti za Soy Nutrition Institute Global. Ipak i on potvrđuje da postoji jasna veza između prehrane bogate biljnim proteinima i nižeg LDL kolesterola, što izravno koristi za

do srca. Ustavobilni izvori proteina ne sadrže kolesterol, za razliku od mesa. Sadrže i manje zasićenih masti te više vlakana, što je kombinacija koja pogoduje zdravlju krvožilnog sustava. A gdje se u ovu priču uklapa riba? Analiza je pokazala da zamjena crvenog mesa peradi dobra, a biljnim proteinima još bolja. Postavlja se pitanje kakvu ulogu u tome ima riba. Liječnik objašnjava da su rezultati složeni. Riba je po pitanju rizika uglavnom slična peradi, ali učinci ovise o tome koji zdravstveni ishod promatramo. Kao primjer navodi da je zamjena peradi masnom ribom povezana s manjim rizikom od srčanog udara kod žena. Međutim, otkrili su i da je zamjena peradi ribom povezana s mnogo većim rizikom od kardioembolijskog moždanog udara. Dakle, riba i perad nisu uvijek međusobno zamjenjive kada je riječ o prevenciji moždanog udara. S obzirom na te razlike, Goldman naglašava da izbor hrane treba promatrati kao spektar. Pitanje u usporedi s čim. Obično je korisnije nego da hranu jednostavno proglasimo zdravom ili nezdravom, smatra on. Oba nutricionista slažu se da perad treba promatrati kao prijelaznu namirnicu u procesu smanjenja unosa crvenog mesa, a ne kao konačan cilj. Perad je najbolje vidjeti kao korak u pravom smjeru, a ne kao konačno odredište. Male realne promjene poput zamjene dijela crvenog mesa peradi ili dijela peradi biljnim proteinima mogu donijeti stvarne koristi za dugoročno zdravlje. Nitko ne tvrdi da se povremeno ne smije pojesti odrezak ili burger. Ipak, znanstveni dokazi upućuju na to da crveno meso ne treba biti svakodnevno izbor proteina. Postoji mnogo drugih korisnih i ukusnih opcija koje vrijede uključiti u prehranu.

u programu Radio Bobovca u emisiji ste Radio Kuhinja, a u nastavku ćemo vam reći endokrinolozi otkrili što jedu kada znaju da ih čeka stresan dan. Stres utječe i na mentalno i na fizičko zdravlje, a može povisiti i razinu šećera u krvi. Endokrinolog objašnjava da stres aktivira odgovor, bori se ili bježi. To tijelo signalizira da oslobodi više šećera u krvu, to kako bi on po potrebi bio dostupan za energiju. Endokrinologinja Jessica Garcia dodaje da kronični stres može dovesti do povišenog šećera i smanjenja osjetljivosti na inzulin, dok drugi upozorava da je posebno problematičan kod dijabetesa i preddijabetesa. Taj je odgovor koristan u kratkim intervalima, ali kada stres postane kroničan, može dovesti do povišene razine šećera u krvi i smanjiti osjetljivost tijela na inzulin. 6 endokrinologa otkrilo je da u stresnim danima prvenstveno biraju proteine, nezasićene masti i vlakna. Pa da poslušamo. Doručak kao temelj. Svih 6 liječnika stresne dane započinje doručkom s proteinima, nezasićenim mastima i vlaknima, a petoro najčešće bira grčki jogurt s bobičastim voćem i čija sjemenkama. Svako jutro nastavim započeti uravnoteženim doručkom s proteinima, vlaknima i zdravim mastima. To mi pomaže održati stabilnu energiju kroz cijelo prije podne. Druga pritom bira poznate namirnice koje neće izazvati probavne smetnje. Bira tortilju od cjelovitog pšeničnog zrna s bjelancima, fetom i špinatom, dok drugi jede omlet s povrćem, pola avokada i bobičasto voće. Često sačuvam polovicu za sredinu prije podneva. Time spriječavam pad šećera u krvi i održavam energiju tijekom uzastopnih sastanaka ili pregleda pacijenata, objašnjava jedna liječnica. Dodaje da na posao nosi vodu s kreatinom i elektrolitima kako bi pridonijela hidraciji. Dalje navode, svih 6 liječnika savjetuju da se obroci ne preskaču. Preporučuje kombiniranje proteina, nezasićenih masti i složenih ugljikohidrata poput integralnih krekera s maslacem od kikiriki ili smeđe riže s mesom, te izbjegavanje visoko prerađene hrane. Preporučuju manje kofeina ujutro te alkohol na večer. Savjetuju planiranje obroka unaprijed i izbjegavanje prejedanja koje može uzrokovati malaksalost i utjecati na šećer u krvi. Jedite dok ne osjetite sitost, ali ne i prepunjenost, otprilike do 80%. Što u ovim situacijama još pomaže? Preporučuju kratku šetnju nakon jela, dok drugi savjetuje aktivnost koju ublažavaju stres. Meditacija, vježbe disanja, slušanje umirujuće glazbe i razgovor s prijateljima ili obitelji mogu pomoći sniziti hormon stresa. Važan je i kvalitetan san. San je jedan od najviše podcijenjenih faktora. Čak i samo jedna noć lošeg sna može učiniti tijelo otpornim na inzulin idućeg dana. Zaključuju, jedna od najvećih zabluda je da se kontrola šećera u krvi svodi samo na izbjegavanje šećera. Zapravo je riječ o brizi za cjelokupno zdravlje. Sa ovom temom završili smo naše današnje izdanje emisije Radio Kuhinja.

jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i

0: Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, uvijek uz vas.

naših prvih koraka gradili smo kule od pjeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje.

0: 13 je sati. Hrvatski radio, Bobovac, Vareš. Vijesti. Dobar vam dan. Dva protupožarna aviona Air Tractora trebala bi se tijekom utorka uključiti u gašenje velikog požara na području Bosanskog Grahova, gdje su od jutarnjih sati ponovno angažirane sve raspoložive zemaljske snage, potvrdio je Feni Marino Vidović iz civilne zaštite kantona 10. Požar na području Risovca i Dinara i dalje nije ugašen, iako su manja količina kiše tijekom noći i pad temperature donekle smirili vatru. Sinoć je palo malo kiše i temperatura se spustila, što je donekle smirilo požar, ali on nije ugašen. Jutro su ponovno na terenu sve zemaljske snage, kazao je Vidović. Na požarištu su angažirani radnici šumarije Bosanskog Grahovo, pripadnici DVD-a korita i civilne zaštite Bosanskog Grahovo. Prema Vidovićevim riječima, o gašenju su jutro angažirane zračne snage. Hrvatski kanaderi djeluju na području Uništa u prekograničnom području, dok je helikopter oružanih snaga BiH angažiran na Risovcu. Očekuje se dolazak dva Air Tractora koji bi se trebali uključiti i ugašenje na području Bosanskog Grahova. S obzirom na to da su meteorološke prilike nešto povoljnije, nadamo se da bismo danas mogli suzbiti rubne dijelove požara i ostvariti pomak u gašenju, rekao je Vidović. Vijesti. Požar na području Risovca i Dinare traje već nekoliko dana, a njegovo gašenje otežavaju nepristupačan teren, velika količina gorivog materijala i nepovoljni vremenski uvjeti. Zbog razmjera požara proteklih su dana u više navrata angažirane zračne snage. Na požarištu su djelovali helikopter oružanih snaga BiH i Air Tractor, koji je tijekom nedjelje zbog gustog dima i smanjene vidljivosti morao prekinuti djelovanje i vratiti se na aerodrom Mostar. U ponedjeljak popodne u gašenju su se uključili dva kanadera iz Republike Hrvatske koja su djelovala na rubnim dijelovima požarišta na području Risovca i Dinare. Usprkos višednevnom angažmanu vatrogasaca, radnika šumarije, civilne zaštite i zračnih snaga, požar tijekom noći nije ugašen. Dodatni požar izbio je u ponedjeljak oko 20 sati na brdu Obljaj nakon udara groma. Raspoložive ekipe krenule su prema novom požarištu, ali su radnici šumarije Bosanskog Grahova uspjeli da ga ugase. Točna površina zahvaćena požarom na području Risovca i Dinare za sad nije službeno utvrđena, a stanje na terenu nastavlja se pratiti. Vijesti. Okružni gospodarski sud u Banja Luci se oglasio nakon višednevne kampanje medija i političara u Republici Srpskoj zbog odluke sutkinje Gordane Marić da blokira račune RTS-a zbog neisplaćenog duga BHRT-u u iznosu od 5,4 milijuna maraka. Brojni izabrani zvaničnici, političari i drugi funkcionari iz RS-a su od objave da su RTS-u blokirani računi počeli kampanju kritike usmjerene prema sutkinji Marić te izazvali reakciju ovog suda. Na početku su naveli da je postupak pred Okružnim gospodarskim sudom u Banja Luci pokrenut podnošenjem zakonskog prijedloga za izvršenje, a na osnovu pravosnažne i izvršne sudske odluke. Na osnovu donesenog rješenja o izvršenju, nadležni organi banke su proveli mjeru blokade svih transakcijskih računa izvršenika u skladu sa zakonom o izvršnom postupku. Nakon provedene blokade računa, izvršenik je iskoristio zakonsko pravo i uložio prigovor na rješenje o izvršenju. Povodom ovog prigovora, postupajući sudac je zakazao i održao ročište na kojem su izneseni stavovi obje strane u postupku, istakli su iz ovog suda. Rečeno je da se postupak trenutno nalazi u fazi donošenja odluke po uloženom prigovoru i da će odluka biti priopćena svim strankama u sporu i javnosti. Posebno su se osvrnuli na kampanju protiv sutkinje Marić i suda koja se vodi u RS-u u prethodnih nekoliko dana. Ovim putem upućujemo apel medijima za poštivanje neovisnosti rada pravosuđa i suzdržavanja od pritisaka na Okružni gospodarski sud u Banja Luci i postupajuću sutkinju Gordanu Marić. Okružni gospodarski sud u Banja Luci u potpunosti podržava slobodu izražavanja i pravo javnosti da bude informirana o postupcima od visokog društvenog i ekonomskog značaja. Međutim, izvještavanje koje prelazi granice informiranja te se pretvara u izravno komentiranje procesnih radnji, propitivanje motiva i prejudiciranje ishoda postupaka u kojem još uvijek nije donesena konačna sudska odluka, predstavlja izvan pritisak na rad postupajućeg suca Gordane Marić, naveli su. Vijesti. Najnovije izvješće Ureda za reviziju institucija BiH za 2025. godinu otkrili su frapantnu, iako formalno zakonsku, praksu u državnim institucijama. Visoki funkcionari uzimaju novčanu otpremninu na ime odlaska u mirovinu, nakon čega se ekspresno vraćaju na ista radna mjesta u uredima državnih ministara. Jedan od najeklatantnijih primjera zabilježen je u Ministarstvu obrane BiH, na čijem je čelu ministar Zukan Heliz, a njegov akter je šef njegovog ureda Salko Beba. Kako su državni revizori naveli u izvješću o objavljenoj financijskoj reviziji Ministarstva obrane BiH za 2025. godinu, šef ureda ministra je tijekom prošle godine napunio 65 godina života i ostvario najmanje 20 godina staža osiguranja. Time je prema Zakonu o radu u institucijama BiH stekao uvjete za prestanak radnog odnosa. Rješenjem ministra od 19. lipnja 2025. šef ureda je prestao radni odnos, a na ime otpremnine radi odlaska u mirovinu isplaćeno mu je 23 935 maraka. Međutim, njegov odlazak u mirovinu trajao je veoma kratko. S obzirom na to da se radna mjesta u uredima ministara popunjavaju imenovanjem, novom odlukom ministra Heleza on je ponovno imenovan za šefa ureda, čime mu je iznova aktiviran radnopravni status. Ovakav potez omogućava svojevrsna rupa u zakonu, odnosno član zakona o državnoj službi, prema kojem se na savjetnike i šefove ureda ministara ne primjenjuju opći uvjeti koji podrazumijevaju starosnu granicu za umirovljenje. Revizori su u svom izvješću oštro kritizirali ovakvu praksu, iako je ona formalno pravno legalna. Nedvojbeno je to da je otpremnina isplaćena u skladu s važećim odredbama zakona o plaćama i naknadama. Međutim, uzimajući u obzir svrhu i cilj isplate otpremnine zbog odlaska u mirovinu, smatramo da je ovakvo postupanje kontradiktorno. U situaciji kada je izvjesno da će osoba koja je isplaćena otpremnina biti ponovno radno angažirana, gubi se svrha i namjena same isplate otpremnine, jasni su revizori.
1: Vijesti iz svijeta.
0: Na teritoriji Srbije aktivno je 45 požara. Najteža situacija je dalje u rezervatu prirode Deliblatska pješčara i na planini Stolovi, a u požaru u naselju Plavnac u Smederevu poginula je jedna osoba. Kako prenosi Radio Televizija Srbije, riječ je o muškarcu rođenom 1956. godine koji je nastradao u požaru u naselju Plavinac, dok je mladić kojim je pokušao pomoći zadobio opekline. Požar na planini Stolovi dalje nije lokaliziran, ali je slaba kiša tijekom noći kratkotrajno olakšala situaciju na terenu. Prema informacijama vatrogasno-spasilačke jedinice Kraljevo, nastavak akcije otežavaju jak vjetar, magla je u višim i gusti dim u nižim dijelovima planine, gdje su ekipe i dalje angažirane. Davor Vidović, pomoćnik načelnika uprave za vatrogasno-spasilačke postrojbe, rekao je da je najkritičnija situacija u Deliblatskoj pješčari, gdje je vatra zahvatila 3500 hektara šume i niskog rastinja. Napomenuo je da su od početka godine imali 24 tisuće intervencija. Polovicu su učinili požari na otvorenom prostoru u kojima su stradale 4 osobe. Jučer je sektor za izvanredne situacije imao 201 intervenciju, 146 požara na otvorenom prostoru, gdje je jedna osoba nastradala, rekao je Vidović. U gašenju požara u Srbiji sudjeluje više od 330 pripadnika različitih službi.
1: Vijesti.
0: Izraelske zračne snage izvele su 4 zračna napada na napušteni vojni aerodrom Abu al-Duhur u istočnoj provinciji Idlib na sjeveru Sirije, izvijestili su lokalni mediji. Napadi su izvedeni oko 3 sata ujutro po lokalnom vremenu u utorak, a izraelski avioni su 4 puta gađali aerodrom, objavila je Sirija TV. Za sada nema informacija o poginulim ili ozlijeđenim osobama. Sirijske vlasti do objave izvješća nisu izdale zvanično priopćenje o napadima. Vojni aerodrom Abu al-Duhur nalazi se na jugoistoku provincije Idlib oko 27 km istočno od Sarakiba i u blizini istoimenog grada Abu al-Duhur. Aerodrom se nalazi na strateškoj lokaciji između provincija Idlib, Harma i Alep u blizini sirijske pustinje. Bio je jedna od glavnih vojnih baza bivšeg režima na sjeveru Sirije i služio je kao baza za vojne operacije na tom području.
1: Vijesti.
0: Brod je rano utorak pogođen projektilom pri izlasku iz Hormuškog tjesnaca uz obalu Omana, dok paralelno traju nove političke tenzije između SAD-a, Irana, Turske i Omana. Britanski centar UK Maritime Trade Operations priopćuje da je neidentificirani projektil oštetio strojarnicu plovila i da je doveo do stradanja člana posade. Nisu objavljeni detalji o brodu ni teretu, a za sada nije jasno da li je član posade ubijen ili ranjen. Omanska obalska straža pomaže ostalim članovima posade dok nadležni organi provode istragu.
1: Vijesti.
0: Veliki vojni glazbeni festival u Moskvi otkazan je 4 dana prije planiranog početka, priopćili su organizatori na Telegramu, a Politico navodi da je razlog strah od napada dronovima iz Ukrajine. Riječ je o raskošnoj manifestaciji poznatoj kao Međunarodni festival vojne glazbe Spaskaja Tower, koja privlači tisuće posjetitelja i okuplja desetine vojnih orkestara u srcu Moskve na Crvenom trgu u blizini Kremlja. Manifestacija koja je počela 2007. godine po nalogu predsjednika Vladimira Putina, jedan je od najpoznatijih ruskih događaja posvećenih vojsci uz paradu povodom Dana pobjede 9. svibnja u Moskvi i manifestaciju povodom Dana mornarice u Sankt Peterburgu. Festival Paskaja Tower ranije je otkazan samo jednom i to 2020. godine zbog pandemije virusa COVID-19. U prvim godinama festivala u Paskaja Toweru sudjelovali su vojni orkestri iz zemalja Europske unije, Australije i Kanade, iako je broj međunarodnih sudionika opao nakon ruske invazije na Ukrajinu 2022. godine. Prema objavi na Telegramu kanala festivala, manifestacija je odgođena do 2027. godine zbog okolnosti na koje organizatori nisu mogli utjecati. Vrijeme do kraja dana. U drugoj polovici dana prevladavat će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Više oblačnosti će biti na istoku Bosne. Lokalnih pljuskova može biti na jugu i istoku Hercegovine. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 25 i 31. Na jugu zemlje do 33 stupnja. U Varešu je sunčano i 22 stupnja Celzija. Vijesti. 13 sati 11 minuta. Bile su to vijesti Radio Bobovca.

0: Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

Vrijeme je da vas pozdravimo u novoj popodnevnoj panorami. Dobar vam dan. 18. je kolovo za 13:31, programa Radio Bobovca, i danas smo sa vama do 15. sati kroz nešto lokalnih informacija i sadržaja, ali i sadržaja koje razmijenjujemo s našim kolegama. Svakako bit će tu dosta i zanimljive priče, ali i zanimljivih glazbenih sadržaja koje vam preporučamo da poslušate. Inače, u Varešu prije podne, odnosno jutro, obilježeno kišom, zatim oblacima, a sada smo uz sunce na 23 stupnja Celzija. Polako krećemo s realiziranjem svega ovoga što sam najavio. Ostanite sa nama.

programu Radio Bobovca poslušajte i sljedeću najavu. Najavljujemo književne večeri koje organizira Opća biblioteka Vareš dana 18.8. utorak u prostorijama čitaonice Opće biblioteke Vareš s početkom u 19 sati. Tom prilikom će biti predstavljena knjiga pod naslovom Šest nedjelja u Visokom, iz Visokog u Vareš i Očevlje, autora Svetislava Stefančića, koju je uredio Vladimir Ruf, magistar informacijskih znanosti, koji je svoju profesionalnu karijeru nastavio graditi na Mostarskom sveučilištu u svojstvu asistenta. Promocija knjige će se održati u prostorijama čitaonice Opće biblioteke 18.8. u 19 sati. Podijelimo svi zajedno radost ljetnih dana u našem gradu i našoj biblioteci, poručuju iz ove ustanove.

U programu Radio Bobovca poslušajte i javni protest i osudu koju smo dobili ispred koordinacije boračkih organizacija općine Vareš, a to je organizacija porodica šehida i poginulih boraca općine Vareš, udruženja dobitnika najvećeg ratnog priznanja Vareš, organizacija demobiliziranih boraca Vareš i organizacija ratnih vojnih invalida Vareš. Naime, povodom pjevanja četničkih pjesama na seoskoj slavi u Burgolama u općini Vareš, koordinacija boračkih organizacija općine Vareš upućuje najoštriji javni protest i osudu povodom sramotnih i opasnih incidenata koji su se dogodili tijekom obilježavanja seoske slave Sveti Panteleimon u mjestu Brgule općine Vareš u periodu od 8. do 9. augusta 2026. godine. Umjesto dostojanstvenog vjerskog tradicijskog obilježavanja praznika, javni prostor i samo okupljanje iskorišteni su za glasno i organizovano pjevanje nacionalističkih, šovinističkih te radikalnih četničkih pjesama. Ovakvim ponašanjem direktno se veličaju zločinačke ideologije, poziva na progon nesrpskog stanovništva te ponovno otvaraju traume preživjelih žrtava. Ključne tačke osude, zloupotreba vjerskih praznika. Najoštrije osuđujemo činjenicu da se pravoslavni praznik koristi kao paravan za širenje etničke netrpeljivosti i ksenofobije. To predstavlja uvredu kako za same vjernike, tako i za cjelokupnu javnost. Uznemiravanje i prijetnje. Pjevanje fašističkih i četničkih pjesama predstavlja direktnu sigurnosnu prijetnju. To je otvoren pokušaj destabilizacije i onako krhkog suživota. Kršenje zakona Bosne i Hercegovine. Naglašavamo da javno izvođenje pjesama koje potiču na nacionalnu, rasnu i vjersku mržnju, razdori i netrpeljivost podliježu pod krivičnu odgovornost prema krivičnom zakonu BiH. Zahtijevamo od nadležnih institucija, Ministarstvo unutarnjih poslova i tužiteljstvo ZEDO kantona. Zahtijevamo hitnu istragu, identificiranje organizatora i izvođača spornih pjesama te njihovo procesuiranje u skladu sa zakonom. Lokalnim vlastima i organizatorima skupa tražimo javno očitovanje, jasnu osudu ovog incidenta i preuzimanje odgovornosti za dopuštanje govora mržnje unutar službenog programa manifestacije. Srpskoj pravoslavnoj crkvi pozivamo lokalno svećenstvo da se javno ogradi od radikalnih političkih i šovinističkih poruka koje skrnave smisao vjerskih praznika i narušavaju međuljudske odnose. Govor mržnje i fašistička ikonografija i pjesme koje slave četničku ideologiju nemaju i ne smiju imati mjesto u javnom prostoru. Šutnja pred ovakvim pojavama znači odobravanje. Zato jasno i glasno poručujemo da nećemo tolerisati zastrašivanje i povratak u retoriku 90-ih godina. Ova javna osuda i protest dostavljeno je Općinskom vijeću Vareš, mjesnoj zajednici Brgule, policijskoj stanici Vareš, Radio Bobovcu, Vareškom vjesniku i Srpskoj pravoslavnoj crkvi. A kažem, pristigao je iz koordinacije boračkih organizacija općine Vareš, organizacija porodica šehida i poginulih boraca općine Vareš, udruženje dobitnika najvećeg ratnog priznanja Vareš, organizacija demobiliziranih boraca Vareš i organizacija ratnih vojnih invalida Vareš.

U programu Radio Bobovca poslušajte i sljedeću najavu. Najavljujemo književne večeri koje organizira Opća biblioteka Vareš dana 18.8. utorak u prostorijama čitaonice Opće biblioteke Vareš s početkom u 19. sati. Tom prilikom će biti predstavljena knjiga pod naslovom Šest nedjelja u Visokom, iz Visokog u Vareš i Očevlje, autora Svetislava Stefančića, koju je uredio Vladimir Ruf, magistar informacijskih znanosti, koji je svoju profesionalnu karijeru nastavio graditi na Mostarskom sveučilištu u svojstvu asistenta. Promocija knjige će se održati u prostorijama čitaonice Opće biblioteke 18.8. u 19. sati. Podijelimo svi zajedno radost ljetnih dana u našem gradu i našoj biblioteci, poručuju iz ove ustanove.

Bok svima, uz ove vrućine ne prestaje nam ništa drugo nego držati se hlada i uživati u najboljoj domaćoj glazbi u CMC TV. Danas su na redu top 30 domaćih singlova. Njihov ritam je zarazan, a nazivi pjesama vrlo zanimljivi. Oni su splitski šefovi zabave grupa Boss, a iza njih je već nekoliko uspješnih singlova koje potpisuju domaći i regionalni poznati autori poput Ive Jaknića iz Dalmatina, Siniše Vuce i Tomija Božikovića. S posljednjim, ma nemoj me, nastupili su ovog ljeta na CMC festivalu u Vodicama.

Evo nam i prvog prošlotjednog prijedloga i prvog samostalnog singla mladog glazbenika Josipa Sente. Što mu donosi jutro, doznaćete u njegovoj kant-autorskoj pjesmi za čiji aranžman zaslužen Marko Mihaljević. Poslušajmo Josipa Sentu i njegovo jutro.

Još jednim u nizu novih singlova Sandy Cenov nas uvodi u svijet novog nadolazećeg albuma. Lijepa ženo, zaista je posebna pjesma s posebnim gostom, Elvisom Stanićem na harmonici. Godine su samo broj, riječi su koje je ispisao Sandy u Santu Pecotića. Pecotić je zaslužan i za glazbu, dok se za aranžman pobrinuo Hrvoje Domazet.

Prošli put smo vam predstavili treći single električnog orgazma s njegovog novog studijskog albuma U magli sjaj. Nije ceo svet, donosi prepoznatljiv spoj garažnog roka i energije, po kojoj električni orgazam već desetljećima poznat. Glazbu i aranžman potpisuju Damjan Dašić i Srđan Gojković-Gile, koji je zaslužan i za tekst pjesme.

I treći prošlotjedni prijedlog je ušao među top 30. To je novi singl Miroslava Škore, Laži Mare. Glazbena je to posveta njegovoj majci i baki, a pjesmu je snimio sa svojom djecom. Riječ je o prepjevu tradicionalne makedonske pjesme Laži, Laži Vere, čija je melodija Škoru osvojila još kad ju je prvi put čuo u izvedbi Ivice Plivelića.

Vrijeme je za tri nova glazbena prijedloga CMC televizije, no prije toga vas pozivam da i vi sudjelujete u predlaganju novih pjesama, odnosno singlova, na Facebook i Instagram stranici CMC TV. Dajte svoje prijedloge svaki tjedan, a sada poslušajmo tko će se novi naći na listi top 30 singlova. Mija Dimšić predstavlja novi singl Dan koji se pamti s albuma Negdje u ravnici, na kojem donosi 12 obrada svojih najdražih slavonskih pjesama. Originalnu pjesmu Dan koji se pamti prvi put je izveo Krunoslav Kičoslav Binac, objavljena je 1978. godine na albumu Pusti noćas svoje kose, a Kičevi je iste godine premijerno izveo na Opatijskom festivalu. Sad je dobila novo ruho izvedbi Mije i njezine dugogodišnje prijateljice i suradnice Maje Batorek. Naš prvi prijedlog je Dan koji se pamti, Mija i Maja.

Duško Lokin i Darus Despot udružili su snage u novom duetu Frizura, pjesmi koja na prvu osvaja svojim šaljivim tekstom i poletnim ritmom. Glazbu i tekst potpisuje Darus Despot, dok su aranžman i produkcija povjereni Toniju Eteroviću. Frizura je prvi ljetni hit koji dokazuje da je ponekad upravo doza humora najbolji recept za dobru zabavu. Poslušajmo i drugi prijedlog Frizura, Duška Lokina i Darusa Despota.

Ponovno smo u ljetnom ugođaju, ali ovaj put u suvremenijem zvuku i produkciji koju nam donosi Ato u novome singlu Kazna najveća. Glazbu i aranžman potpisuje Duško Rapotec Ute, a tekst Luči Silvar. Pod umjetničkim imenom Ato krije se mlada

Glazbenica iz Metkovića, Antonella Perdeda, koja iz singla u singl gradi svoje mjesto na domaćoj pop sceni. Novim singlom Kazna najveća donosi svoje najzrelije izdanje do sada.

nebom iznad nas opća opasnost predvodi top 5 pozicioniranih. Thompson je na četvrtom mjestu, a Čola na trećem s Ne daj da ostarim sam. Parni valjak broji sate s druge pozicije, a na prvoj se ovaj put smjestio Dino Merlin sa singlom Zbog tebe. Ostanite nam dobro, do idućeg tjedna. Lijep pozdrav!

programu Radio Bobovca poslušajte i sljedeću najavu. Najavljujemo književne večeri koje organizira Opća biblioteka Vareš dana 18.8. utorak u prostorijama čitaonice Opće biblioteke Vareš s početkom u 19 sati. Tom prilikom će biti predstavljena knjiga pod naslovom Šest nedjelja u Visokom, iz Visokog u Vareš i Očevlje, autora Svetislava Stefančića, koju je uredio Vladimir Ruf, magistar informacijskih znanosti, koji je svoju profesionalnu karijeru nastavio graditi na Mostarskom sveučilištu u svojstvu asistenta. Promocija knjige će se održati u prostorijama čitaonice Opće biblioteke 18.8. u 19. sati. Podijelimo svi zajedno radost ljetnih dana u našem gradu i našoj biblioteci, poručuju iz ove ustanove.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS. Vaš partner.

kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Bau Centri. Sve za gradnju i uređenje doma.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas, radio uz vas, radio uz vas.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

zvuku od pjeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac sa Cevarešem. Glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.

U naših prvih koraka gradili smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

Slušate Hrvatski radio Bobovac Varaš na 95,3 MHz i 101,1 MHz.